0: Back to yours v Rádiu Kiss FM, only drops and bangers a joby sa vám vrútiť suchárem, ktorý skrinžuje vás do kvadrátu, ale sucháme neoceniam, okej? Okej, no to let's go. Jaká je najlepšia šminka dla teščovej? Kropelka.
1: Rádio Kiss FM, to je banger.
0: To bol banger, Malcolm Todd Ewing s dedikáciou.